0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Imagine a world where students and educators can move more easily between different countries across the EU, enriching their experiences and broadening their horizons. Through the establishment of the European Education Area, also known as EEA, the EU is working actively to make this vision a reality.
2: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we discuss how the EU aims to make education equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programs.
1: The European Education Area aims to enhance cooperation, promote mobility in education and training, and build more resilient and inclusive education systems. One key component of the European Education Area is promoting learning mobility. The goal is to overcome barriers such as financial constraints, lack of information, insufficient language skills, and administrative burdens that may hinder mobility. But how did this Learning Mobility Initiative come about?
2: European leaders first endorsed the idea of a European Education Area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European Education Area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusivity and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners have the opportunity to pursue lifelong learning. Education should also keep pace with the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future.
1: The European Education Area allows countries to cooperate on some aspects of education, while also maintaining overall control of their own education systems. Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training.
2: In 2010, the EU set itself a 10-year programme of educational targets with a framework for European cooperation in education and training. Although some targets were met, others, unfortunately, were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in post-secondary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too.
1: Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and make them resilient in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. For instance, the EU has launched the European Year of Skills, which will run until the 8th of May 2024. This campaign aims to equip individuals with the necessary skills for quality jobs and help companies to tackle skills shortages across Europe. Thousands of events and activities focused on skills development are scheduled to take place throughout Europe during this period.
2: A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while at the same time underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including improving access to the EU's learning mobility programmes.
1: The EU's most prominent learning mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021-2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people during the period from 2014 to 2020, The latest program aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation Erasmus program maintains a lifelong learning approach. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusivity and aims to make things simpler for end users. It incorporates sports in the main structure of the program, expands the use of digitalization, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU.
2: In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students to think creatively. The European education area should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits.
1: Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
3: Premiul Lux, Premiul European de Film al Publicului, ediția 2026. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2026 a Premiului Lux, Premiul European de Film al Publicului, sunt următoarele: Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender și Sentimental Value. Christie este un film dramatic scris și regizat de regizorul și fotograful irlandez Brendan Canty. Christie și Shane sunt doi frați rămași orfani, care au fost încredințați sistemului irlandez de asistență socială. De-a lungul anilor s-au îndepărtat unul de celălalt, iar acum sunt puși în situația de a locui împreună. Ei trebuie să-și accepte trecutul, în timp ce Christie trebuie să decidă și cu privire la viitorul său.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never going to get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christie.
3: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, Festivalul Internațional de Film de la Berlin, unde a câștigat marele premiu la secțiunea Generation 14+, dedicată tinerilor. Filmul a câștigat în iulie 2025 și trofeul pentru cel mai bun film irlandez la Festivalul de Film Flair de la Galway. Deaf este un film dramatic spaniol din 2025, scris și regizat de Eva Libertad. Este continuarea scurtmetrajului cu același titlu, nominalizat la premiile Goya în 2023. Angela, o tânără surdă care locuiește într-o zonă rurală, așteaptă un copil cu partenerul ei Hector, care nu suferă de surzenie. Sarcina îi provoacă anxietăți în legătură cu viitorul ei rol de mamă și cu abilitatea de a comunica cu fiica ei. Venirea pe lume a unei fetițe declanșează o criză în cuplu, fiindcă Angela trebuie să facă față provocărilor pe care le implică îngrijirea unui copil într-o lume neadaptată la nevoile ei.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Filmul a avut premiera internațională la cea de-a 75-a ediție a Berlinalei, unde a câștigat premiul Panorama al publicului pentru cel mai bun film. Tot la Berlin a primit și premiul întâi din partea Confederației Internaționale a Cinematografelor de Artă. It Was Just an Accident este un thriller din 2025, scris și regizat de regizorul iranian Jafar Panahi. Este o coproducție Iran-Franța-Luxemburg. În toiul nopții, o mașină avariată sosește la atelierul auto al lui Vahid. El aude ceva care îl face să creadă că șoferul mașinii este chiar funcționarul guvernamental care îl torturase. dar fiindcă nu-i văzuse niciodată chipul, nu poate fi sigur că e aceeași persoană.
6: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
5: نیم ساعت پیش چکش کردم، الان فقط باید منتظر باشی.
6: تا کی باید منتظر باشیم؟
5: تا وقتی که بهوش بیاد.
6: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
6: نه بابا.
3: Filmul a avut premiera internațională în competiția oficială de la cea de a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a câștigat trofeul Palme d'Or. Love Me Tender este un film dramatic francez scris și regizat de Anna Cazenave-Combe. Clémence, care s-a despărțit de mai mulți ani de soțul ei, Laurent, împarte cu el custodia fiului lor, Paul. Ea începe însă o nouă relație cu Sarah, motiv pentru care Laurent încearcă să o scoată complet din viața fiului lor.
9: Elle a un peu elle comme ça?
10: Mais oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
3: Simon Bobby, Simon B. Filmul a avut premiera internațională în secțiunea Un certain regard, la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost nominalizat la trofeul Queer Palm. Sentimental Value este o comedie dramatică regizată de regizorul danez-norvegian Joachim Trier. După moartea mamei lor, surorile Nora și Agnes trebuie să facă față întoarcerii tatălui lor, Gustav, un regizor odinioară celebru care le-a abandonat în copilărie. Nora este acum o actriță de teatru ambițioasă, în vreme ce Agnes a ales o viață de familie convențională. Sperând să revină în atenția publicului, Gustav vrea să facă un film bazat pe povestea tragică a mamei lui, marcată de traumele războiului. Când Nora îi refuză oferta de a juca în rolul principal, el alege o vedetă de la Hollywood să ia locul. Încep filmările, iar Gustav încearcă să-și revendice moștenirea artistică. Dar va reuși el să vindece ruptura dintre el și fiicele lui?
9: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
11: Hva sa du?
9: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
11: Hvilket prosjekt da?
9: Det er det han snakket med deg om.
11: Min film? Den han skrev til meg?
9: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Filmul a avut premiera internațională în 2025, în competiția principală a Festivalului de Film de la Cannes, unde s-a bucurat de o largă apreciere și a câștigat marele premiu. El a fost selectat pentru a reprezenta Norvegia la categoria cel mai bun film străin a celei de-a 98-a ediții a premiilor Oscar. Cele 5 pelicule înscrise în competiție au fost alese de un juriu alcătuit din experți ai cinematografiei europene, numiți în fiecare an de coordonatorii Comisiei pentru Cultură și Educație a Parlamentului European. Filmele sunt subtitrate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii de către Serviciul de Traduceri al Parlamentului European. Ele pot fi apoi vizionate în cinematografe din toată Europa. Publicul care asistă la proiecții poate vota filmele, acordându-le între 1 și 5 stele pe platforma dedicată premiului Lux. Filmul câștigător este ales pe baza voturilor deputaților europeni și ale publicului, care contează fiecare în proporție de 50%. Câștigătorul va fi anunțat în aprilie, în cadrul unei ceremonii speciale organizate la Parlamentul European. Premiul Lux, premiul european de film al publicului, aduce în prim plan filme care tratează teme sociale și politice. El urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la problemele sociale, politice și culturale din Europa. Serviciul de traducere al Parlamentului European a tradus toate cele 5 filme nominalizate în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și le-a subtitrat pentru a le adapta la nevoile persoanelor surde și cu deficiențe de auz. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
12: Čezatlantska trgovina sužnji je temno in boleče poglavje zgodovine, ki je trajalo več kot 400 let in prizadelo več kot 15 milijonov ljudi. Pri čezatlantski trgovini sužnji je šlo za sistem tristranske trgovine med Evropo, Zahodno Afriko ter Severno in Južno Ameriko. Čeprav je bila odpravljena v začetku 19. stoletja, njene posledice čutimo še danes. Rasistične ideologije, s katerimi so ljudje upravičevali trgovino sužnji, so še vedno vir diskriminatornih stališč in vedenja. V tem podcastu se bomo spomnili žrtev suženstva in čezatlantske trgovine sužnji ter preučili, kako to temno poglavje v naši zgodovini še naprej vpliva na svet okoli nas. Pa najprej zavrtimo čas nazaj. V 18. stoletju je bil Haiti francoska kolonija v Karibih, kjer so zasužnjeni Afričani nepredstavljivo trpeli. Prihajali so predvsem iz regij Zahodne Afrike. Spoprijemali so se z dolgimi urami dela, poškodbami, boleznimi, nasiljem in podhranjenostjo. V tistem obdobju so ideali francoske revolucije, svoboda, enakost, bratstvo, med Haitijci vzbudili željo po svobodi. Vendar pa je Haiti postal bojno polje za konkurenčne kolonialne sile, kot sta Španija in Velika Britanija, ki sta podpirali finančne frakcije, da bi lažje uveljavljali svoje interese. Najprepoznavnejši upornik je bil nekdanji sužen Toussaint Louverture. Haitijske rojake je zbral v revolucionarnem boju, ki je potekal med letoma 1791 in 1804. Haitijska revolucija je bila uspešna. Haitijci so si priborili neodvisnost od Francije, Haiti pa je postal prva država, ki so jo ustanovili nekdanji sužnji. Ta zgodovinski trenutek je zaznamoval konec suženstva na Haitiju. Uspeh je odmeval daleč naokrog in prispeval k odpravi čezatlantske trgovine sužnji. Vrnimo se v sedanjost. Žrtev suženstva se vsako leto spomnimo 25. marca, ko obeležujemo Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji. Na ta dan se spominjamo grozodejstev in se poklonimo spominu vseh, ki so zaradi nečloveške trgovine sužnji trpeli in umrli. Ta dan je tudi priložnost za ozaveščanje mladih o nevarnostih rasizma in predsodkov. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Antonio Guterres je dejal:
10: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
12: Čez Atlantik so prodali na milijone afriških otrok, žensk in moških. Iztrgali so jih iz njihovih družin in domov. Uničili so njihove skupnosti, njihovo telo pa spremenili v blago. Zanikali so njihovo človečnost. Zgodovina suženstva je zgodovina trpljenja in barbarstva, ki prikazuje najtemnejšo plat človeštva. Hkrati pa je tudi zgodovina navdušujočega poguma, ki prikazuje človeka v njegovi najboljši luči, od vseh zasužnjenih, ki so se uprli neuzdržni usodi, do abolicionistov, ki so nasprotovali tem okrutnim zločinom. Dediščina čezatlantske trgovine sužnji nas preganja še danes. Današnje socialne in ekonomske neenakosti so nedvomno tudi posledica stoletij kolonialnega izkoriščanja. V sovraštvu zagovornikov belske nadvlade, ki jih je znova vse več, je zaznati vse več populističnih, rasističnih fraz, s katerimi upravičujejo nečlovečnost trgovine sužnji. Naša dolžnost je, da se borimo proti rasizmu, dediščini suženstva. Izobraževanje je ključno v boju proti rasizmu in predsodkom. Organizacija Združenih narodov zato močno poudarja pomen pobud na področju izobraževanja, s katerimi bomo prihodnje generacije poučili o vzrokih in posledicah suženstva ter jim povedali, kaj smo se iz tega temnega obdobja naučili. Eno ključnih orodij v izobraževanju in ozaveščanju ljudi je na primer uporaba ustreznega besedišča. Zgodovinarji zato v zadnjih letih besedo sužen nadomeščajo z izrazom zasužnjeni ljudje. Tako poudarijo človečnost, ki jim jo je brutalni suženski sistem skušal oduzeti. S pobudami, kot sta UNESCO projekt Poti zasužnjenih ljudstev, ki se je začel leta 1994, in Mednarodni dan Organizacije Združenih narodov za spomin na suženstvo in čezatlantsko trgovino sužnji, raziskujemo zgodovino in vpliv čezatlantske trgovine sužnji in suženstva po vsem svetu. Združeni narodi so obdobje od leta 2015 do leta 2024 razglasili za mednarodno desetletje oseb afriškega porekla. S tem želijo preučiti izzive, s katerimi se nenehno soočajo posamezniki afriškega porekla, vključno s sistemskim rasizmom in diskriminacijo. Namen mednarodnega desetletja je spodbujati spoštovanje človekovih pravic, poudariti dosežke ljudi afriškega porekla in krepiti pravne okvire za boj proti rasizmu. Evropski parlament je junija 2020 kot prva mednarodna institucija čezatlantsko trgovino sužnji in suženstvo prepoznal kot kaznivo dejanje zoper človečnost. Evropski poslanci so v resoluciji sprejeti z veliko večino evropske institucije in države članice pozvali, naj uradno priznajo krivice iz preteklosti in kazniva dejanja zoper človečnost, zagrešena nad temnopoltimi in nebelci. V resoluciji je poudarek tudi na izobraževanju, saj so v njej poslanci med drugim priporočili, naj se zgodovina temnopoltih in nebelcev vključi v šolske učne načrte. Evropska mreža proti rasizmu v sodelovanju z evropskimi poslanci in Evropsko komisijo vsako leto okrog 25. marca organizira teden raznolikosti in boja proti rasizmu, ki je med drugim namenjen temu, da se potomcem sužnjev zagotovi finančna, družbeno-kulturna in psihološka odškodnina. Zgodovina suženstva in njegova rasistična zapuščina še danes vplivata na našo družbo. Ključno je, da se spominjamo preteklosti in aktivistov, kot je Toussaint Louverture, ki je vodil boj proti suženstvu na Haitiju. Z izobraževanjem in usklajenim delovanjem na mednarodni in evropski ravni si prizadevamo za odpravo rasizma, ozaveščanje, spodbujanje enakosti in oblikovanje bolj vključujoče in pravične družbe za vse. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
13: Είμαι η Αλεξάνδρα και δουλεύω ως επαγγελματίας γλωσσών και διαπολιτισμικότητας στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 24 γλωσσικές ομάδες στην υπηρεσία του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πιο πολύγλωσσο κοινοβούλιο στον κόσμο. Κάθε μέρα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταφράζουμε έγγραφα και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνάδελφοί μου και εγώ μεταφράζουμε ασφαλώς προς τις ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες, όπως τα αγγλικά και τα γαλλικά, αλλά και προς τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα μαλτέζικα, τα εστονικά, τα λετονικά, τα σλοβενικά, τα λιθουανικά και πολλές άλλες γλώσσες. Και αυτό γιατί ο σεβασμός στη δημοκρατία περνά μέσα από τον σεβασμό στη γλωσσική πολυμορφία.
14: Μπορούν άραγε οι γλώσσες που μιλούνται από λιγότερους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η απάντηση είναι ναι. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διάφορες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες προωθεί τις λιγότερο ομιλούμενες επίσημες γλώσσες της. Στην Ευρώπη μιλούνται πάνω από 200 γλώσσες. Από αυτές, μόνο 24 είναι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες γλώσσες, όπως τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, είναι πολύ διαδεδομένες, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και έξω από τα σύνορά της. Άλλες γλώσσες, όπως τα Ιρλανδικά και τα Μαλτέζικα, χρησιμοποιούνται λιγότερο μεν, εξακολουθούν όμως να αποτελούν ισότιμες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να χαίρουν τις ίδιες εκτίμησης με τις υπόλοιπες. Και υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η Ευρώπη απαρτίζεται από λαούς που συνυπάρχουν παρά τις γλωσσικές και πολιτιστικές τους διαφορές. Αυτή ακριβώς η ενότητα στην πολυμορφία αποτέλεσε την έμπνευση για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000 μάλιστα, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφάσισαν να μετατρέψουν την ενότητα στην πολυμορφία σε επίσημο σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το όραμα οικοδομήθηκε γύρω από μια ιδέα με ισχυρά ερίσματα. Η γλωσσική πολυμορφία δεν αποτελεί εμπόδιο για τους λαούς. Αντίθετα, είναι ένα πολύτιμο συστατικό για την ενότητα της Ευρώπης. Ένα στοιχείο που η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει, να προωθεί και να αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία.
13: Ας δούμε τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το όραμα της γλωσσικής πολυμορφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τη γλωσσική πολυμορφία. Αυτή τη συνδέσμευση αντικατοπτρίζεται σε δύο βασικά νομικά κείμενα. Τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία. Το δε άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς». Αυτά δεν είναι μόνο λόγια. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζονται πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2019, για παράδειγμα,